Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, да их чуят.